Gaurko egunez, 1521ko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Geroera jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro Xabierko jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpiliko eta Nafarroako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar non Nafarroako erregerreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea esonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Dios mío, Morgan, no siento mis piernas.
2: No te preocupes, Faragas, no te preocupes.
1: Mis ojos, no veo nada. No
2: tranquilo, tranquilo, no pasa nada.
1: Mi cabeza, Morgan, ¿dónde está mi cabeza?
2: Que no pasa nada.
3: Escucha la idea de la gracia en 107.5.

Mila bederatzerun eta hirurogeita hamazazpiko maiatzaren amairuan, egun beltza Euskal Herrian, amnistiaren aldeko astean. Lau heriotza poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñean, Espainiako poliziak lepoan tiroak jota hil zuen, Jose Luis Cano Pérez, taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan, Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean, gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian, aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar aiestaran hil zuen, kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean. Ilaren 23an hil zen ospitalean. Clemente del Cano Ibáñez, autopistako langilea ere hil zen, Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan bizirautea merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Idola Irratian.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotake estudioan horrengoan, ez?
0: Gure refugio klimatiko partikularrean, ez?
1: Ba, begia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan, horrekoan domekean egin nuen zuzeneko zailan fresko gongien, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoa direla eta ezin zan genuen zailoa grabatu, hor zuzeneko benetako zuzeneko izan zen, ez? Erabate efimeroa, hemen grabazioetatik aratago, Eleniko eta inbarkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina, Eleni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilitzelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko grabatu alizateko,
0: baina,
1: eta berandu esan genio, ja, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudioan grabatuko genuela.
0: Amore mangenun oso azkar.
1: Eta, bueno, amarkamen agarriro ere, eta eskerrak, maialeni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu bat, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta berak botu zuen ideia moduan, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptu landu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, zufluiela den aurkako borroka, ba, da, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin dokon obsesio hori
0: bereziki, ba, bueno, hor erotik,
1: problematizatzea bai. Politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu, odei ez dagoela hirugarren pertsona hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Zala beste pertsona bat.
1: Oria, oria, beste batek.
0: Ez zela jun izpilu baten aurrera esatera, bai, nik uste dut egin beharko zen uketela, ez, irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Oria, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata, bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun, auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, zufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gontzitekela, ez, akampara joateko, ba, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu hori edukiz betetzen, edo, ez.
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez egoen prest. Bar izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskuragarrienak ginena, ez? Merkeenak, no? Merke, guztiz
0: merkeak, guztiz merkeak.
1: Izan, beste kidei egizan kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxegoela edo kamisetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezkoa, ez da beharrezkoa.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intro apuru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna, azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik nion esatea, autora biltzen duen jendea, fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehienak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gura zen kotxearekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, badau sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa,

0: Zun bezala da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak hein handi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kaso eskutan, kotxerik espaldin maukazu, lan batzuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta edo, bueno, edo askotan ere, zerbitzu publikatari bateko, dependen un bizitzaren, ba, autoa izateak zailtasun handia ekarri.
0: Ekartzen ditu, bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
1: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, egiko luke.
0: Baino, azpimarratu nahi genuna saio honetan bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabar batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez? Ez daukatelako aparkalekurik, edo, horako diskurtsoa, pues, nahiko estramotikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Claro, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz eta nahi du nire suba sartu, ba nire
1: Milaneko zentrora, ez?
0: Hori da, edo ez dakiz edo terrazako ez dakiz herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskutsak, eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu modan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten dugu gehi bat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko, aziko gara kokapen historiko gati den autoarena orokorrean, ze, bueno, zetene gara oso transbertsala dela autoarena bila, eta gar, ma, ez da, beti horrela izan, ez da, ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa berez, bada historia daukan tramankulo bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakur lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean automobilak bazirela bagehiago elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, horako, ba, bueno, ba, azte buru pasan, bueno, edo, oinek asko rentista ziren, ba, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako erabiltzeko ibilgailu bat, ez? Okay. Zeke, benetan zentzu praktiko, ma, igual, tranbia bat, tren bat, edo, inkluso, bizikleta bat, asko zez praktikoa guazen, lanera joateko, edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzi zituen, ba, burgesia edo noblesiak herrialdenan abera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Ah, etor gasolintek, berezik, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean. Ba, batez ere Bigarren Mundu Gerraren ostean, ez? Bigarren Mundu Gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berrera eki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatibo ere ematen da, nola baitez? Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, Bigarren Mundu Gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, ere ikiziteken hiri berri bat, eta hor, irigintza hori, auto privatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklen haiputu zuen moduan, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, Bigarren Mundu Gerra ostean eraikitako zabalkunderen moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide arginetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo, zonetortokoak, era,

0: Suntxituta gelitu zirela, eta ostean, eraiki zela, avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
1: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barnek aldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituztera, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeden, baina, bueno,
0: Hausmannen eredua zabaldu zen, no? Europa ja, osoan, zera.
1: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, bazuk esan duzun bezala, pues, errepidea barrur arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan, pentsatu dezakegu, claro, baina agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da, baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
0: Burdinezko teloiaren beste aldean,
1: ez? Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
0: bai, komunitarioa ere, bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat, hiri edo, hor, adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu garen azteko eraikuntza, mende bat izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza, beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, ba, bueno, bakoitzak beretze aukiz esan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko herri aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez?
1: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta, eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
0: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zesor izan zitekena, ez da?
1: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzogune baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aizi aldirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
0: eskola, eta, ere, etxetik
1: gertu. Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
0: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
1: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez, badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
0: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor planteatzen dela, bueno, gure herri aldea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu garen ostean, era, suntxituta zoden, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoden, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan behar da, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriaren esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
1: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusia, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, dozen kasutan, baseudela, ez? Hainbat automarka eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
0: Ba, orduan hori, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba, bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez? Eta hori, ba, inkluso, RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, ezen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, Baina, bueno, hor ere motorizazio arekiko apostu fuerte egon zen, ez? Orduan...
1: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
0: Hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
1: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
0: Nik esango nuke, eta 10.000 marka, 2.000 garen marka arte, hor ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hortan. Horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
1: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
0: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten horien partetik, ez da?
1: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez bal, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan zirenako aitzindaria.
0: Oso berritzaileak, ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak izan ere garaia. Oso Italian aportazioa handienetako bat,
1: eh? Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
0: Alemania superatu zuten.
1: Bai, eta ja, astatu batu harrak, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baino, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino edo Miguel Angelen Davida baino edo
0: no. Osea, artearen adierazle garbiena hori zera, ez?
1: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garaia honetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina bueno, edozein kasutan hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiadurarengatik. Gero bai, abiaduras aparte, ba, bueno, ba, egongo da gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat
0: fasismoara hurbiltzeko, ezta?
1: Fasismoara hurbiltzeko eta in zuzen ere alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek bazukatela nolabaiteko ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez. Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
0: Claro, hoy te haya video, te sete, bueno, a ver, o sea, oso ondo daude karroak, oso ondo daude bizikleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepidea eraikiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, gau nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia izango zen, ez da?
1: Zeharo irabiltzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
0: Batzuk erromataren garaitik, ez?
1: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bo, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
0: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
1: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahi aguai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun ahal izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ez? Lakuen autoestrada zijoala.
0: Oso beharrezkoa,
1: oso beharrezkoa batzuentzat, ez? Zijoala Milanetik Barez eta Komora, bazirela, olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues, iparraldean.
0: Laku batzuekin.
1: Laku batzuekin. Karo, hau zein entzako zan. Ah, bueno, zan, pues...
0: Zegozki fabriketako langile entzat, ez, hor, vamona.
1: Karo, bazan, Milaneko burgesiaren entzat, ez, junalizateko, pues, hori, de bera, pizka de veraneo, esaten den bezala, baleku oietara. Zirela, ba, pizkat, aizialdi txokoak, ez, burgesiaren aizialdi txokoak.
0: Karo, zaurertu behar dugu, hogei garren amarkadan Italian, autoa, luzuzko produktua zela. Hori da. Hori da, nahi kondo ulertzen du apurat, ere, honek bat dizkigu pizatzu, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuenez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gazetuko dugu dirutxa publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostaioa laku batera joan daitezen, ez?
1: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 1925, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta... bueno,
0: inaugurazio, potolo bat egin gozuen, ez,
1: eski. Ah, la bella, ez?
0: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
1: Hori, hau izango, da, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberez, basan, hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta hasi izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922an, irekiko zan Turin-Milan autobidea.
0: Y centro industrial importante, Lotus, ¿está?
1: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobideak. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bezala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun bueno. Hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela, etorkizuna argitzen, ez?
0: Bai, futuriste gainera propaganda han ere lagunduko zioten, ez da, desente?
1: Hori da. Eta, zentzu horretan, kare, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo datorkigu, eta gero bestetik, ba zegoen olako asmo bat, ba modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues autobidea buskatu egingo zun. Eta gero horretaz aparte bai, pues bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat, ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini
0: horren handeko apostua egin zuen, ez?
1: Mussolini esango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun
0: zuz aukeratua, ez?
1: Hori da, eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko, haber zeinek
0: ere klasertainetara, edo bentsat, ez?
1: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak, ez?
0: Agindu zuen, ez?
1: Aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu, ez? Baina azkenean, ba bueno, badakigu guztiok nola doan asuntua, eta ba Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba 8.500 lirengatik edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba bueno, 20 piko hilabete, ez? Baina langile espezializatu bat.
0: Oda, bueno, a ver, herriaren txatere, zen,
1: ez? Ez eguen egin da, ez.
0: Igual, ba, hori, ba, ya kontableak edo, bueno, kargo ya pur bat altua, hori, kalko zuten erosi, ez? Baina, oraindik, langile klasearen txat, ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
1: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? gauza bat oso, ez, izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pizkat, pues hori, propagandan.
0: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan.
1: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean.
0: Ba, iparraldera mugatua, bakarri, ez?
1: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpigaratua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
0: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
1: Eta notar.
0: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera edo esan dezakegu, ez? Seriotasun alemanea rarekin, puntualki.
1: Eficientzia germanikoa, ez?
0: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
1: Hori da.
0: Hogeita mairugarren urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
1: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraren ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan, arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, ez toko motxuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
0: Igual Berlinetik Baltikora, edo.
1: Edo lako zeo zer, agian, ez, kasualidadea gatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goazela, bueno, hauze da ideia superberritzailea, hau da, gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, bazken finean, ba,
0: lana emateko jendeari,
1: ez, langabezia arintzeko, bazegoelako olako langabezitasa, bueno, oso saltuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizientzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako vuelta raroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
0: Claro, no ikusten zen konexioa, ez? Alde batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori ere ikitzea, tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
1: Hori da.
0: Autoban hoien bidez, ez?
1: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ber, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zubaldin bazara, burgez bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, seguraski juteko, bueno, pues, azte buru bat...
0: Bueno, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
1: Basala oso...
0: Baso alemaniar...
1: Hori da,
0: edo... Milenario hietara, ez?
1: Horan, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaiaz, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriaren zako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
0: Izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria da.
1: Eta
0: Volkswagen autoak.
1: Zehazki, Volkswagen kakarraldua.
0: Modelo zehatz bat, ez? Simplea, utilitario bat, ez?
1: Hori da, Ferdinand Porschengatik diseinatua, bueno, que agian jendeari ba, izena ezagunak.
0: Abizena ezagunak.
1: Abizena.
0: Zegoz ki guren txuna esko gote, ez? Motarra kotxe bat, ez?
1: Ako Porsche bat. Agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta olako kontutxoak, ez?
0: Baina, betianik demokrata izan zen.
1: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldoa beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez, izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez, langileentzako, ba, bueno, ez, ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez, pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi zan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zuru soldataren parte bat, autoa erosial izateko, ez, nola baiteko como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zan, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori...
0: Marta zegoen bitartan, no, baina, estanda egin zuen, oza, sea, Hitlerrekin baita, Hitler hain zelako herrialdeakin baditzen, eh?
1: Bai, bueno, esen izan kasualidadea, esen izan...
0: Se, Frantxe eta resumatea, bueno, zer den zaiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia emango dizugu, eta bai, venga, orain Polonia, orain ale.
1: Egia da. Eta karo, zer gertatu zan? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
0: Aurresten, eta aurresten, ez? Purka, purka.
1: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu, ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakit.
0: Ero izostuta, ez da ningrado, ba, no? No, es?
1: Eta ni nire eskarabajori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko hamarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, ozan, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldoi hauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta bar.
0: Zon loraldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik aratago.
1: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
0: Tarri handi hau segurazki, bueno, botenean jarraitu izan balute, eta bigarren mundu gerra izan ez balute, ez, ba.
1: Ba, segurazki.
0: Motorizazio maila handi hau izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
1: Oso garaituak,
0: bai,
1: zanbatuak.
0: Mussolini eta baita Hitler. Ere, eta da, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina horregia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatu enpartu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batutan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta Porsche kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonai oso importante batek ere, bueno, konexio naziak bazituela, ez da?
1: Bai, hain zuzen ere Ford Company, ez? Ford Company
0: Henry Ford,
1: ez?
0: Industriagile famatua, ez?
1: Bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, ez? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde estatu batuarren kasua, ez? Estatu batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatsa, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen, bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
0: Bai, hori nahiko avanguardia izan zen, ez? Jau gehiagaren amarka deneo, hasi zen harinago garatzen, ez?
1: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldoi hauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
0: Zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko puruare desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitza mandin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzuduna, ez? Orduan, Fordek ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatutuan basegoen ez, zukondo zenioen moduan, ja, langile klasea komodatuago bat, orokorrean, bueno, aberastasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modeloren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatutuan, ez da?
1: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia, zesango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso, baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
0: Bueno, liberal no? Ekonomikoa, baina gero...
1: baina gero...
0: zentzu politikoan, ez?
1: Bai, bueno, kiko zitue, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, txerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez? Ba, ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez? Ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
0: Ba, igual, bat-emati, buzen, no, masken rola gora la zialdi, odez, ikusten duguna tradizioiek jarraitzen direla mantentzen, ez? Mega oligarkek komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindara zabaltzeko, ez? Ba, bueno... Baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Bueno.
1: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fori Fordismoa eta automobila, ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez, estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala, badala.
0: Bai, zei, burutu bat, ba, gerra zibilaen ostean egia dela, esklabotza, desagrazizela egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogei, irueta margarren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaen ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparaldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo oso ikua zen. Eta hori errentan ikusten zen izlatatuta. Orduan lehen itzik denuen, orokorrean, langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, baba zaudela, kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki, ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bueno, soldatak bat albeste, asko zez bat joagoak, zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu zen, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna, zeukaten horiek, ez da.
1: Oia, eta ez bakarrik baztertuak editu zila, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, bebai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, ez, bueno, hemen, ez da inor bizi.
0: Claro, ze, Europan, justo ya suntxiketa lehenago eman zen, kaso askotan, no? Bueno, gero hazen on diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta bereziki langile auzoi eragin zieten, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez, baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, si joazen bereziki autobide proiektu gehiagak ez.
1: Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
0: Muga naturala, ez.
1: Muga naturala.
0: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarra mesala hemen, ba, bueno, autobidea teregiko dugu, ta, eta listo, ez.
1: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
0: Eduard Moses, uste dut, ez?
1: Eduard, bat, izango da, bai. Hau...
0: Bat ematen agertu da, ez, nik uste dut, eta hori behin baino gehiagotan agian, ere?
1: Urbanismoan eta...
0: Gure laguna handia.
1: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo esan zuen, bueno...
0: Ozen Nueva Yorkeko, zute, Yorkeko... Bueno, hain bazkargu zituen, ez? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituena Nueva Yorkeko estatuan, ninguzte.
1: Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuke esan duzun...
0: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu nomaten...
1: Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizialdi zonalde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, ba, pixkatego alderago dagoen Atlanta, ez?
0: Orondartza eta zegoen, ez da?
1: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer, tal, ondartzar, ez dakiz zer.
0: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorko biztanle guztientzat esen egukien. Azta, Mosesek ikusten duen sektore bat entzat agian, ez era oso sanoa Atlantara joatea.
1: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
0: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da.
1: Claro,
0: autobide hau ezin desaten erabili.
1: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei asko ere mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan zitekeen autobusa edo garraiobide kolektiboa.
0: Bai, claro, trenbidea gaina ja desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
1: Orduan, bueno.
0: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
1: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
0: Ah, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
1: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
0: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen,
1: ezinezkoa zen altuagoa egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzarakun.
0: Oda, bueno, hori ikusten dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
1: Sorte txarra.
0: Kenduz, ez?
1: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuarren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baino modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
0: Ba, izekia estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibiletik aurrera, gobernu federalak ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta, baina arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatutua, gero praktikan egia da bada ere.
1: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei, ba, mugitzea modu aske batean herrialde barrutik.
0: Hori, bai, garaiotan bai nesuntena zen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango da zuen txat, bestea zurien txat ez, baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzan egon, estatu batutan, ez? Horrek ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika arrasistak martzan egon dira.
1: Eta eskumuturreko politika horien baitan, pues, olakoak, ez?
0: Hori
1: da. Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikusiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
0: Ba, ezken finan, burdin minak askoz ez efizienteago dira gauzak mugitzeko.
1: Asko zure jaratuagoak, bai.
0: Todan, bueno, hor amaitzen da nola, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
1: Sovietar maltxurrek, ez, akabu.
0: Ez hor, behar pilo bat milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugun moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horrezten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina, zer gertatzen da? Bueno, hor, hirurogei eta margaren hamarka, hasten dira ja, guk jaztertu dugun moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu ditik, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, hasten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
1: Segian ez baldin bazara anarko komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ez dut entzungo izen hauek, zure bizitza. Baina, bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
0: Gero, egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta duan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta bueno, bizimodu egokia aukia izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu, bizitzen ari garen bero latua dira, bueno, no, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
1: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
0: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, joe, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, futurist, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosikotxe bat, bueno, orain diskurretan, utzi kotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea daukon autoren erabilera hain intentsio honek hainbat externalitate eragiten dituela, bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikara ematen. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, hamarnaka autobide eraikitzen, edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
1: Baina ez erabili.
0: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, arrazismoa ninguna, estatu dutako gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
1: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala ez hartzeko heroina.
0: Droga txarra da,
1: ez? Hori da, jode, hau ez zenuk ez hartu beharko.
0: Autobide berri bat inauguratu, eta horrengo, bueno, baina, ez hartu autobidea, hobeto utzi kotxea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluian, kasuan, ba, 600.000 euro, ez gaztutuko ditugu, baina gero, aizu erabili hobeto garraio publikoa, ez? Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, eske hori erabili behar zenuen, maia ja itxi dugu, ba, bueno, hiru transbordo egin, eta heldu, etzara, berdin, lehengo lekura, eta...
1: Berdina da.
0: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez? Laro tamar gran amarka, 2000 gran amarka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez? Hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno,
1: baina, bueno, ja demokratak ziren.
0: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 garren hamarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta malez nik esango nuke, azkenengo hamarka honetan, hori txertan gauden hamarka, ba, hogeta hamargarren hamarkadatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin mutura, ez? Ba, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateta, bueno, hainbat dekutan, ez? Republikatzeko nire badago boterean. Alemania niño ez baino indartsuago, ez? Eta orduan ora gertzen da berriro ere autoa eta eskuimuturen arteko lotura, era honetan beste erabaten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuimuturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraiki zen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
1: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea moduz esan batean, ni supera rasista naiz.
0: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren arruna eskuimuturrak esan du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
1: Ordezkatuak izaten ari direnak.
0: Hori, da, nahi gaituz esterminatu, ez? Gure gobernari zuriak, nahi gaituz esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
1: Elite globalak...
0: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
1: Hau egiten saioa da pizkat saio revival, ez? Gaude hor destino...
0: Bai, azken gauza asko lotuz, ez? Azkenean hor... Hona etortzeko. Era beran, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizon eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak ere ikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuimutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, oficial que se tiene botenes autoa. Gutxiago erabili behar duguna, ba, es, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
1: Hori horrela da.
0: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
1: ezaugarri batzuk.
0: Hainbat ezaugarri, ba bueno, laguntzen dutenak, ez eskuin muturreko izateari.
1: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
0: Hori da, zen nolait kotxak da alde batetik. Askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu, eta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zen lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxoago, ba, ikigulako, estatu batutak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor oso lotuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarrik bizi daitekeen, eta... Ba, bueno, gizartea zeo zer esternoa den individuari, ez?
1: Autaskoa, ez?
0: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturan bidez, ba, bueno, jendeatek sinisten duela, baina, bueno.
1: Eta oikoa, ba, bai.
0: Zubenetan, ba, egizu Europan bizi basara, ba, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizan garela, gizartean bizan garela, eta on, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatuetan badago mito hori, ba, bueno, estatuetak utxik zegoela lehen, eta hori ontzirela, mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
1: Rantxo autarkikoetan hor.
0: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez, bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez, hor, bueno, askatasun kontzeptuan, nire ustez, disputatu beharko geni okera eskuinari, baina, bueno, bai virtu dela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita, eskuin muturraren nahiko pilare zentrala. Eta autoak laguntzen du horretan, ze, karo, zu auto zoazena, zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, auto nira garkean oso argi egertzen dena, bueno, zu zoazera, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu individu autonomo zarela.
1: Aislatu egiten zara, kanpotik dagoen guzti horretatik.
0: Hori, horre egia, astu behar duzula, momentu baten, itxi behar duzula begiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
1: Baina, bueno.
0: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezak ez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko esarriagoa da. Zueltzen zan horra, hori kompainia publikoa da, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, bilete erosi behar duzu, gidari bat dago bertan, orduan horak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segaitik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ezta? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herrialdetan, ezta? Oduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
1: Gikotea
0: gehi
1: seme
0: alaba, kutxiz bat. Gehi seme alaba, ez? Depende zema seme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
1: Eta hain zuzen ere, jende askorentzako, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, dana dalakoa.
0: Hori da, portxe bat, hor joteko zu, ez?
1: Hori da, naiz eta... Pues,
0: eskapatzeko, emakumea dago bitartean umeekin etxean, ba, zu.
1: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan badirudela furgoneta bat dela, baino berezko txe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, bagian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez? Olako trasto bat, ez?
0: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat dirude zente balio du, eta zurea da, ez? Lehen da normalez du autoa alokatzen, orduan badare, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturen artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektore zozabalatzuk erituzula ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin, batera, egon behar, jona zara zu bakarri zure kotxean.
1: Gien ez jota asortitik baldin basoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zer, ez? Hor dagoen...
0: Hori da, buskaizo, igual, inkuz agurtu behar duzu, ez? Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta gontzait ezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Oso, zu benetan, handi mazara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizio handi mazara, zure txaretoan edo Europan bertan ere bizio handi mazara, zure txare, zure etxe bizitza unifamiliar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doian behar duzun lekura, goizetzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk, ez dituzela ikusi ere egingo.
1: Bai, nolait pixkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
0: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, maritu zuin joiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen baldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak ez dituz ikusiko, oiek zailagoak bira ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrantea, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat dutela, azken finean, pertsonak direla. Eta da nore, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait, desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, gizarte anitza dela, bai, azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egun egoa zela lana saia dutu egitera, bueltatzen gara gure etxera, erosketa egitera guazera, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan, autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere, imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna ematen diotela. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski bazu, beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan azuta, saio hau zufluviala eseko akampadanako prestatuko nuela ikusita, interesgarria da, aztertzea, zufluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
1: Zeru lako mesua jasotzen diren hortik.
0: Berez, ja, bueno, egin genuen zufluvia ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Baina hor, sarritan agertzen diren mesuak, nun, planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, labanka detengabeak daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badagoela jendea sinisten duela benetan hori.
1: Badirudi bizi direla Pariseko auso txungoenetan, ez?
0: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemen garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarraremat gertatu daiteke, nik bat ikusi dut nahi zerretxe, no? Ez dakit.
1: Bai, baina, bueno.
0: Droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gauza arraruak, bai, ikusi ditzak.
0: Bai, bai, oza, zen edo, a ber, gauean badakigu, bai, gauza arraruak etatzen dira, ez. Ba, ez te horoko horrean, Bizkaiko garraio publikoan,

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, jartik eta etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapatzen.

1977ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.

Mila bederatzeron eta irurogeita hamabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

0: portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jarriketa dedikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droletetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Azainako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizak ez apartheidaren trenekin. Gora, Palestina.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak, herri minen zazpi jauzera, zazpi bekatuak bezala, zazpi herrialdeak bezala, hola xedoa.

Arratalde ondano egi txapa irratia sale sintonizatzen aren laro eta masaspi.gei FM-en interrebitea www.txabairratia.org. Astelena da 2016ko maiatzak lau eta taldeko sortira die, pasatzen da, jauzo bitzatzen dala eta gaur 1948 programiakin. Eta denboraldi hontan itzendu moduan, dana jarra izan izango da, eta entzungo zuen musikia fresko-freskua. Urrengo egun eta kali eta... azkeneko aldiz berberdina zen, egun eta aztieran kale eratuko dien lanak izango die. Eta gaurko irratzaioan Kevin Lubafer, Lorraine James, Eric Degmuro, Ellen Ricard, Rose Holland, Dizika, DJ Pepper, Franz Mateus, CD Room eta Leloa, Monokultur, Daikoda, DJ Q, Fonem, J. García, FTFL, Don Turi eta The Even urrengo lan beritxak entzuko. Eta gustoko doko zuen.

Eta izan da guztia gaurko eskerrik asko egotearren, eta betiko moduan placer hutsa, Txapairratiko sintonian izatea da, 97.2 FM-en, internet bidez www.txapairratia.org, arrotza salian bebagare eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte, hori. Eskerrik asko eta urren gozaiora arte, agur!

1967ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, ELAko sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.

RKR-rekin, Gasteiztik etorri gara gaur debekatuta zegoen arren. Mila eskerrek ate gonbidapenagatik. Ez dakigu ondo aterako dena guztia. Ah, ja, original. Ah, Gasteiz.

Eskuak zerunak aigoan azten dituzten hitzak, burua mugilan azten duten erritmoak.

Stade Bekua, RKR. Oh, zarata batzuentako ere, eskerrik asko laguntzagatik.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera idola irratian.

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik. Egizu eragozpen fiskala.
1: La irratia 107.5. Adierazpen askatasuna.

1972ko maiatzaren bian, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak, Ratko Mladićen aginduetara, 1986ko otsailaren amaiera arte, 1425 egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.